Hânceți Carol Orfi, Carmina Burana cantată, cătărețin Lynn Dawson, soprano, John Denietskin, tenor, Kevin McMillan, bariton, San Francisco Ierkcea Humbă, Ev Sinfonic Năvaga Humbă, dirijor Herbert Blomstedt.

0: Avem radio. Da să cam ieraș stațion, voră halăveți nume zerhocin.
1: Ludwig van Beethoven, Sonat Sol Major, Opus 96, Gjuthaki և Dashnamuri համար. Կատարում են Yehudi Menuhina, Gjuthak, և Wilhelm Kempfe, Dashnamur.